0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: time, weather and
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
3: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: პოპულარულ მუსიკაში არსებობენ შემსრულებლები, ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ხელწერა და მსმენელს რაღაც განსაკუთრებულად დახვეწილ სივრცეს თავაზობენ. ასეთია ბრიტანული ჯგუფი შადეც, რომელიც აუდიტორიისთვის ბევრი წელი აქვს მის გამორჩეულ მუსიკალურ გამოცდილებას. თუმცა დღემდე ბევრს გონია, რომ შადე ეს მხოლოდ სოლო შემსრულებელია. რეალურად ჯგუფის სახელი ვოკალისტ შადე ადუს უკავშირდება, მაგრამ მის გარდა ჯგუფშია სტიუარტ მეთიუმენი, ენდრიუ ჰეილი და პოლ დენმანი. ამ ოთხეულს 6 ალბომი აქვთ გამოშვებული და ჯგუფის სტაბილურობის, ხანგრძლივობის ძალიან კარგი მაგალითია. შადე გამოირჩევა იმით, რომ მსმენელს განსაკუთრებულ ემოციურ ველს თავაზობს. ჯგუფის პირველი დიდი ჰიტი, რომელიც არა მხოლოდ საქვეყნოდ, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით გავარდა 1984 წლის Smooth Operator. Smooth Operator გვიყვება ერთი ვინმე თაღლითი კაცის უზნეო ცხოვრების წესსა და ამბავს, რომელიც თვალთმაქსურად პოულობს პოპულარობას ქალთა საზოგადოებაში და მათგან ტყუილით ფულსა და სიყვარულს იპარავს. ეს ამბავი პროფესიონალ დამნაშავეზე, რომელიც კრიმინალური გზებით ცხოვრობს და თავის დღის წესს რიგს სწორედ ამაზე აშენებს. შადეს ტრეკი მსგავსი ცხოვრების წესის კრიტიკა, რამაც კარგად იმუშავა ამერიკელ მსმენელთან. ტრეკი გამოვიდა 1984 წელს ჯგუფისთვის სადებიუტო ალბომ Diamond Lives-ზე, მესამე სინგლად. პირველი სინგლი კი ასევე ცნობილი Your Love is King-ია. ეს უკანასკნელი გაერთიანებული სამეფოს ჩარტებში დაწინაურდა და კონსოლზე დიდი პოპულარობაც მოიპოვა. მაგრამ Smooth Operator ჯგუფისთვის გახდა გამრღვევის სინგლი, რომელმაც გადალახა ოკეანე და ამერიკის ბილბორდის ასეულში მეხუთე პოზიციაზე აღმოჩნდა, რამაც შადესთვის განაპირობა კომერციული, ფინანსური წარმატება და დიდ აუდიტორიაზე წვდომა.

0: ბერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ნაწილი და საბოლოო ჯამში რო დადგეს ზიანი, რომ ღირებულება დადგინეს თუ რა ზიანი მიაყენა ერთმა ადამიანმა მეორეს, ხო? ეს ხო ვერასდროს ვერ შეთანხმდება ეგორი პირი, ერთ ყოველთვის დაბალი თანხაენდობა, მეორეს მაღალი, ხო? აქ ერთობა სწორედ შემფასებელი, რომელსაც შეუძლია რომ ეს განსაზღვროს სწორად და ასე ვთქვათ, ეს ორი მხარე მოარიგოს. როგორც კიდე ბევრი
1: მოკლედ რა ვიცი, მე მგონი ვერ ვამთავრებთ, ხო? და ძალიან ძალიან საინტერესო თემაა.
0: ეს თემაა, რომ
1: ხო, იმიტომ ბევრი კითხვა მაქვს კიდე, ხათან რა ერთ შე. აუცილებლად, იმიტომ ეხა მოძრავზე რო გადახვედი, ეხა აქ კიდე უფრო მეტი კითხვა არის.
0: ხო, საერთოდ არ შევხებივართ და ეხა უცბად.
1: კი, რა ვიცი, მეგობრებო, ეხა მე მგონი რომ ანუ ყველანაირად დღეს ისეთი ბევრი რჩევა გაიცა, მეც ბევრი რაღაცა გავიგე დღეს და თავად გადაწყვიტეთ, მოკლედ, ანუ გჭირდებათ თუ არა შემფასებელი, ყველანაირი ასე ვთქვათ იმის წინაპირობა თქვი რო ანუ რატო ჭირდება ზოგადად ადამიანს ეს შეფასება სწორი, იმიტომ რომ ანუ არც მოტყუდეს ერთი, ხო? ანუ არც რაღაც არასწორეთ, ანუ რაღაც არ ვიცი, რაღაც არასწორი გადაწყვეტილება არ მიიღოს და მეც არ მიმართავს არასდროს, თუმცა, ну, რა თქმა უნდა, ბანკის შეფასებისთვის მიმართავს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ დღეს აი ეს ტენდენცია, რაც გავაზიარეთ ჩვენი სტატისტიკის სახით და ვხედავთ, რამხელა ზრდა არის, ხო? ანუ უძრავი ქონების საქართველოსში, მით უფრო მეტი გადასახადი მოგვიწევს ბუნებრივია და აქ კიდე უფრო საინტერესო ხდება, ანუ ესეთი დასკვნის ქონა, ხო, რომელიც უკვე არის სერტიფიცირებული, აკრედიტირებული ადამიანის მიერ. იურიდიული
0: ზანგისკონ დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება წარადგინო ნებისმიერ დაწესებულებას.
1: და ყველაზე მეტად ის მომეწონა, რომ ანუ აქ დაზღვევის მექანიზმი მოქმედებს კიდე, ხო, რაც კიდე ნაკლებად, ასე ვთქვი, რისკს კიდე წევს დაბლა. რომ ანუ ხვალ პირობითაც საგადასახადო არ მოგედაოს იმაზე, რომ ანუ რაღაც არაადეკვატური ფასი
0: ჩაწერე დეკლარაციაში.
2: ხო, ნუ 100 დოლარი.
0: იმაზე დაშვებით, რომ ეს არის შეფასებული საერთაშორისო სტანდარტების
2: შეფასება. 7 დოლარს რო ჩაწერ ქონების გადაბინის ღირებულება.
0: მე მგონია, რომ მაგას არავინ არ უყურებს, არა და რეალურად.
1: არა, მე მგონია ნამდვილად, მეც სმენია, იმიტომ დავსვი ეს კითხვა.
2: მეც
0: მგონია, რომ მეც.
1: მე კეთილს ინდისიერად ვიქნი.
0: ძალიან კარგი.
2: გვაქვს ეგ ბედნიერება.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. როგორც ყოველთვის ჯონი ჩონიაძე, ბაქარაძეშვილი იყვნენ ჩემთან ერთად. ძალიან საინტერესო, როგორც ყოველთვის DPT კონსალტინგის პოდკასტები, აი ზუსტად ამით განსხვავდება, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ვიგებთ, რომელიც არა მხოლოდ ბიზნეს ეხება, არამედ ნებისმიერ მოქალაქეს ეხება. ამიტომ ბაქარი ფანტასტიკური სპიკერი, ფანტასტიკური ექსპერტიზის მქონე ადამიანი, რომელთანაც შეგვიძლია აი მიმართოთ, ზუსტად მისი კომპანია ზუსტად ამით არის დაკავებული და პროფესიულ, ასე ვთქვათ, რჩევას, აი ჩვენ ვერ ამოუწურეთ ალბათ, მერე კიდე კადრის კამერის მიღმა კიდე რაღაც
2: ბევრი სამწუხაროდ.
0: პორტფოლიო რთულია ერთ საათში ჩატიო ის, რაც ყოველას საჭიროებს საკითხი შეიძლება იყოს, ეს ძალიან ბევრი.
1: კი ბატონო. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და უკვე დაგეწყვეტთ მომდევნო ეპიზოდამდე. ნახვამდის, კარგი საღამო.
2: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
3: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
7: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი

0: შეარჩიეს შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვას შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე კაი ხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტის, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინათ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე. ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელს საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იზოლებული იყვნენ. მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებულიყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი. მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრანდვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან მთისწილა, ის წინა ზოლში გადმოსახლება მაგალითად ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში ზოგიერთ მთის წინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის ჩვენ ვიცით რომელ სოფელში მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდნენ დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის, აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას რა ადასტურებს? ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.